0: Okay, kan kram bamba re ngi ke kam je te ka go ex ka FM ki o sa te ta go je yan ta kwa to sa te go je swere ma go sa tremenda ma ko nde ta go no mokano mokwa ten a sa te di go je gara sa te swere ma te ko mo kwa ne te ka ya kwa ra tsi yo go e teng go go ntse ta ba go ko go su ane ha tsao go go di ndo mo so ko tsao ke teng ta tsao ke peng go te go te ke ba di tsana sa ma ga sa ne te a ga se ne go no te ya ma go swena sa te nga go kasa a go ndego tsa ka sa ante a ya go ntse ka tsika tete ntse tama le kasa le ko mundego jingo ga sa tie sore mang bote ne tsa we nto te tla go sha a go tie sha sore mang tsa go ane ja
1: ja sa mo sore mang we ne tsa wa ke a tete ta tete te a u ta ta u ji a ai ha ji
0: eh
1: mara tsa anti ya tete tsa go tete ta u ji komma am koma nyama ko kwara ko teko nyama ko ana ko am aro ngo ma tem tete ma nyami ko aja puwe aha kwaha ta puwe ko no ya tonwa ko no dai ta ko du gaba gagar ba si tuwa ko no am ka tawe
2: ntaye
1: ta ko ni uwe
0: ntom ko ngo ga ma tawe ka yo
1: eh ko ne tawe yo tama ko no ga e ya ko no tai ta ko du tawe ka ro ko no gwe ko Two biddy do to yaki cry, two biddy do to yaki cry. I do dark. The hood. Anna who knows, she cared a home better. Ooh. She joro, Naho, you heard no yano, I'm quasar at a tikum. Dry, pot of dark humki.
0: At
1: home, dry, at that cake good to him, kita hook. Anna who knew, quara, Naho, you heard me pay, Havana. The hook, ome.
2: Ye
1: mta khobwe to se tseko kubisa na khono ka go tloa mo oa di khae ka go di khaji ba tare go bo te go a
0: se sa sa la khono
1: sa sa la khodo
2: sa am ka khobwe te be yimka
1: sa sa la khono bere ka a go yo gore na khono am le mo go ma ga de ma jam ke ka
0: nwa mo go mkhobona kwa ka mo go mkamka kare ma kae gore ke o motlwa a tenga
1: kare
0: o shuka mkha kare go
1: shuka si o go be shuka matali sa tsa bo roha be le tsao yi kwa da ka tsi ya ka kare be
0: yi kare
1: a ba dai tro go go re da go no o e tao ka go bo tao ka go bo o e a dui ba tlo a dui ki tsa e ya ba si go sha we go ka ba ja kwa e go bo tsi ya ba
0: Okay, tsao ma teko.
1: Tsao mo ga teko mo. A be si shawe shawe ta go di dat. Di kwa da o wa fa dat di shawe. Ta kwa go ya kara go du ta go da. Ke wa go gori da go du. Ba re ab ka. O bo to wa go eta go du. Ta o yo tsho ba tha ba go du a e ya ba go iko tshe ta go du. Ta o. Si tha ba go du ba re gwe go du a go tswa ba a ja.
0: Di ga tlae kwa ma.
1: Di ga tlae kwa ba shwe du go.
0: Ata kambona ga tlo.
1: Ata soe di kokho. Soe di kokho ta go di ga ka ata a re kwa ke ka. Ah, che ka ke di a tsawa ke te ta o tsa ke di. Oi, aba, di ko ab direta bo tswa yo ka na go ga ba na go boe. Ta go di ga re go di o kae ab.
0: Ni kofi ba ngamo bi kai ko dia ta ko di tsubu
1: na kai. Ba kofi ba kofi ta ko yo ha. Kofi. Dede.
0: Okay.
1: Suka kwa tsi go ba aba. Dede ba. Ni tsi ba ba. Ni tsi de ba. Tu dede he go ba ke te ko.
2: Go le dene.
0: Ta hono wa a te go ya go ya go go mta jana na ke ba of khawan pa ta ma. Mbera ba ngwa tsomme.
1: O go bua e ta e do ka do tao ka ga
0: ka tsom sika ga
1: tsom sika tao e tsudu tutu tsoba tsoa go ino tao ngwe ngwe ta go go wa ra se o ka wa ra wa ra do am le bo ba a ba go ita go na bsa ba tsoa yo si o kwa go tui ba te tsoa
0: ka tsom siwa
1: tsom siwa tui ba tsoa a ga ba tsoa ka tsoa go be ta te ba a ba tui ba ka ga de tsom tui Aba khaba tui ka war na go ka tui je u mo ma tui ba tu wa te
0: o ka ke ha ke be
1: Jeu có ở đây xin mời tôi ta không ở đây khác ai tôi ăn cúm ăn hè nó vui bà ta ta ấy suy cái quần khô cả là cúm khóc bố cả cúm quan ở đây cả là khô à quần bé đấy ừ
0: ô khổ ta đi khỏi
1: ô khổ ta ta đi xí cái thai cái cái cúm ở chứ à
0: đi nó cháu suy quan cháu cái sao chia khác bên nó à cháu suy anh suy bên này khác suy bên nó không
2: cháu suy
0: quan miệt đi
2: cháu suy tao mà khác ông ấy ông tôi nói xin nó cháu mày cái này có anh ta tiếng ngõ của chú rể thì khác khô đi chăng đào cái tiếng của người ta có
0: cảm giác cái này cái này phải chú rể thì
2: am ô cái tiếng về anh ấy am ô cái mày cái này khô
0: yếm am
2: ê yếm am ô cái tiếng am ô cái mày cái này khô nó chú rể thì có chú rể thì khác khô nó mệt am am mệt am thì anh ấy nói ê cao
1: I'm going to go to the house.
0: Ô hả cháu cái tôi sai chút chút cái thế mà bố bố sai
2: bố bố sai thì ta khác gì à cô tôi mà không nó bé rồi qua là nó không chịu ta cũng am kí ta không nó có không am ở đâu bé ta có am có không cả quá ta không được chịu khi à cô mà làm cả cô cú đi nam mà làm cả cô em nó cô thì nó là gì mà ta không nhà đã mà xin nhà khác rồi ta không nhà cô nhà chịu hết kia đi giáo của tê tê tê giáo cái u nó khá khai u người cô khá khai u người cô khá khai chỉ u chủ rồi cô nó ăn ta khai giải của giáo rồi cô ha giáo cô chỉ yo khai chỉ ăn ai cô
0: nó ngoài chơi mà yo yếm cái chi cô nên ta qua cho mày cái gì
2: chơi ta qua mà nó có về qua ít tàu qua ít
0: tàu gì
2: tàu gì ta khai chỉ có ai ta chỉ có cô mà thế nó anh nó khóc sao ta có mong ta khai tê có thua tui tui tui tui ta te ko thua te no anda khwat ta khuno ya guima guima ta ko kare na no gaima ake tono am chara chu ma chi ko ya ko ta ko an ko ni cham cham ta khun keri keri na khuno jurui am gaima ngwa yu kana khuno ta khur khuno che ma khawu chi ko ma khuno am gaim ka kwa khuno ton khan ka ko khuno to ko tahun ada kan kerja kuno teko juruinu, yang itu kuno kerja macam ke, orang tak cerai mana tuh itu no cerai macam tua kui, anak kuno kau macam ay, tak kui kau macam aku kuno gue kuno cerai macam ke,
0: tahun cerai macam nama,
2: cerai macam am kiko ya
1: kuno, kau
2: yang aku duit om kuno, kuai sabu sabu itu, sabu sabu kuai kuai popo kuai, tu macam tuai. Takono amba tao kwa kuno am chemu tuma kwa tano kwe kuno ama iya kuno chemu kwa kwa kuno ata kan kan kwa kuhan ay kwa si maham kuma am ngori na ma takono ha damasin ha karo no ha ma
0: ungo kutay
2: ungo ungo ahasi ungo ahasi ungo ahasi
1: ungo ahasi
0: ungo ahasi ungo ahasi ungo ahasi ungo
1: ai còn mà cún đi ăn loa không chê yêu ung ấy hiếm ai còn ui giếm xía cụ chê vợ già về đây già rồi hiếm mà nát cả mà ngon này
2: à rồi về mà tuôn à rồi cả mà già nó ai còn nó cúi giếm ung thế thì ung
1: mà già
2: già có về nó cả ba cái cả mà thua luôn nó có tay nên có nát cả
0: chê vợ chê hiếm mà già chú chê vợ khăn cúi tơ nó à bây cả mà tuôn cúi hết
1: thế mà xin đùa khoa
2: cúi à bây nó hết người về em ở ngoài về họ ta chăng người về họ ta có đồ cơm ăn té hi mà con chăng ông đi giao à cái gì thế nhà rồi con
0: nó ta có chuyện ta hết thì mới thôi mình chỉ chơi với chỉ mà chỉ đi tour nó cắt cái ta ngoài thế thì
1: Tahuano, a cojo, a yate, a good, got 3 days, Corona Juan of Chiam, I'm going to go. Toa, who you heard enough on Abjil Guba. I you how could you come? Not that thing to do. Ukuru,
2: Ukuru,
1: Ukuru, but Anja Kuru Club, are you?
0: Oh, had you
2: good? I did Anja.
1: Why? What in Antetoma command? Two in a yaya, two in a yaya, two in a yaya to cook eye or talk. Karima Girina who could carry the Hashiako Kuri. Tree good tickle down, quay, the wind. What a tahoo, dry, pretty Miss Yoko at us. Oh, I'm Sam, and that could dream, dream, and think do we could tear you, Yoko Sana, who we know at
2: that.
1: I know how I would do it. Oh, I could see my nose on my
2: Chama, she barred comment at that talk.
1: Talk at that, he take a good.
0: The woman who just did it come more, I am a cow with that.
1: But I'm not
2: hungry, more.
1: Quick, I'm glad your heart take good job.
0: Didn't let you tell my charming, I have a chair with you at the quay or Domica. Oh, get us over the tech at the Mahomas again.
1: Ta khuna uwa kha kha ta ti tu ma ti ku ti to kwa to e ya ta no ku ta ma kho ti o kho o ro kha a ta to ti ya kha ta kho da o kwa te te te ta ko u ya a ka si wo ta ko ya si ya ko kho ri no a si ka bere ya kho du bere to a kho ke kho ba pa
0: o wa ni kya ra si o
2: ma
1: ka ku
2: ta ma kha baram o ka ta ji
1: kho Rimhom oka tamaha tamaha, tauhom, umham tatikum
2: tamaha,
1: tama.
2: At the tent, auho, a kiri, the toko tent, auho.
1: The tetty tetis did that taco, the cook, young hook.
0: Some good as a hazen, tamatia,
2: and with the tetama,
1: tatama, tayo, hoti, atahakuma, and a co, ataha, oho, or hati, ha, ui. A copy from the Guyoko Carata. Na a caraga a gagarata take the yakoj. Adi a oa coach hopped from Tinny and Guahuna. Missica, he? Natina Gua said that oo, that Nako Carata tea. I go see a good oo what hurry the whole.
0: I asked you to know you're happy to have a
1: stone. Oh, ho.
2: Gagara iron, a
0: quick up at that.
2: Gagara iron like a tim, oh, I canum caha. am gama to kharu kharu on khu am ka to hin on e tit era khangu akura di a a qe u tu ya khatin to ani da ma shira to ko am cha am kandira ka to ti ko ya e ko aka no ngui ka to hin ata be ti an de khu ngui qe u ma hin ta be do be mka ko ko we ta be
0: tobon ti kare na khu
2: ne qe u omu tem gwe mka to bu ka ti ko omu to kala ko ti ko kayo kaba ma ta iya ko kwa ka mo ka no ta ko te mu mu te mu te te ham a ta sha ro kwa no o ri ta am sha ka ba ma ko wa te o ja no i ha
0: ka ba ma ti ko ka sa bo ka ti
2: o wa ko ja ni ta ka sha o ka ti ta ma e ya ko e gwa ba ta ko o ri na ko te kala da ko ka ka ka te o ka ra ku ni sho mo ko ka te te mu ko te ma te Ata.
0: Tá com tua nessa queima, tinta, mas com uma tinta.
2: Ei.
0: Falando só, amigo, um item, a como quer ir tua? A arreta, mas um.
2: A arremo, um. Ui, a roa no toca, com no chai, a nunca tita, com no temo. Te toa, gue, um, até com tu, am dom, ou não. Tu, com cham, se cai, cara, tem que ir, tipo, o pato, se ati, se tá, se cai. Tá, com toca, mano, gue, mamãe, e cai, cara, tá tendo.